0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Алло, Востоке, бу маман.
4: Ха, озаш, танадым. Нима гап, тинчлайман?
3: Жаным, биласым, ман бугунчи хамма харажатларымызды хисоблаб чыктым. Просто дахшат. Ишонасызмы? 2 хафта ичида 1 ойлик маошны сарфлаб койыпмыз.
4: Хош, кинчи?
3: Озгина тежашны органсай болармыды?
4: Менге айтыңчы, үйәлі алақа вастасы үшін қанчы тұрын әртті?
3: Мәне, қазір, ікіті рақам үшін 100 мін сом. Ең асасисі шу, аввала шүнден көпірақ тежеш керек.
4: Сан ку, мәлін, мән қол телефондан тежамиймен. Неме кезіген?
3: Неме ге?
4: У мәнге пүл келтірады. Пүл келтірсе, сәнге яқшы, мәнге яқшы.
3: Тоғыр күйе, лекін біләсмі? Биттен арсаны ойлап койдым. Қарай, агарда сізге бронта зарур болмаген, екі болмысам, ёқтырмейдіген, одам қоңғырақсы?
4: Оп.
3: Бошагны көтермей, жавап бермей, шында анча мүчі пүл тежелады.
4: Боп туымызам.
3: Алло, алло, достаке, алло, алло.

0: Маркас Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бір миллионер егет, бизнесмен, яғни фермер Мерседес Бензді 602 дана алып, Ташкенге бірінші мәрте келеші, шынде бірінші келсе, Совет апар қызыл янып қапты. Тоқтап тұрса бір Запорож менге акамыз бияқ таманынан келіп тұрып, оқтеке белгі саптыз әлі, яңгі Запорож, мәлі, Мерседес, пачағын шығар барыпты. Паска түшермиш, Запорожье қарармиш, машин пача түшіп кеткен, неме қыш білмастан, шынде қарса ролда бір кекс адам отырғанбыш та. Ата, мерси едіңіз ата, сізден яшыра болғанда мүшешердім хазырсыз, қары адам екенсіз, көзізге қарасыз болмайды ма? Тормызды бас керек, ата, тормызды басмадыңыз о, десе, балам тормызды шынеме қоғанға бір 20 елі болды, депті. А сүйіт апарды көрмей апсы ма, қызыл ұйғанып тұрып деп, ата, десе, еп, ете сүйіт апарам бар ма, балам, депті. Көзім кеткенге о шейді, а? Янгі мерсіз бұл қымбат баға тұрады бұл машина, пашағын шығарды, десе, бопты балам, мәңге рахмет кебасы, мәні санге рахмет келепті. Бопты сап кітабыныққа пүлін толып кетей, депті. Ата, пүл өз болғанда янгі машина алған болар, десе, Запорож бұны үйіпсіз ол, десе, мән сәнге ене бір бар айтамын, мәңге рахмет кебасы, сап кітабыны қылтезді, пүлін толып кетемін. Рахмет ата кете орыңды, тоқта! Қаға кете орың, машинға отырсан, депті. Мәні кімді ойлайырсан? Рахмет келеді мәңге, мән сәнге айтайпам, пүлін толып кетей, деп. Сан мәні бір кәмбахалы бір чал болса кеді ойлайпсан, а? Құмы чықарды, ішқалы орған екен, бір джин пайда болып, топалай, шамал, тұсылыр арастан бір джин чықып, чалға тазым қуап дейді, ассаламалейкум баята, бұйырын, қызмат ізді ма, дейсі, халы одам отырған миллионер, яңгі өзбек, фермер қалдыра отырған, бұл растан джин көп,

0: Маркиаз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Енді әжуайыпты, енді қыздарымызды ешкеді, бұл жегетілі болмайды мұнығы семіздері. Мән кішкенесін мә қылайсыз, мән етелі, мән кішкене бойлы яқшы мұ? Мән өзі ұстазым Абыт деген мәні, Абыт Асамов. Жек кегеміз еді өзі зейім. Абыт деген кішкене бізі мұндары. Көрген, ха, Абыт оғылы білен кетті атыйы, мәні көрген, ха, Абыт ұнысы оғылы еген дүкес шеді. Кішкенесін мә қылайсыз, базарға түсейлі, айнықсы базарға түсейлі. Ешеғарға түсейлі, жүдейім адам көп өтті, тықылынш, ұриқыт. Кішкене еріз білен базарға түсейіз ба мұ? Мәндегі әлі динозаврлы үстінен басып кейін көлді, өші басып жәнші өткес қалышады. Мәндегі әге еріз болса, құда қақты. Шында әлі пош-пош дейшен қажады. Шын қарынген қарап, шын примой кетіреміз бәшінде. Шын көлі ішіле түші, қарын өз секен музгарлар кемегі өші ашып кетіреді қамайаны. Келініз арқадан базар қытыреді. Шүкірдеке алмадан алдым, шүкірденеден алдым, шапталеден алдым. Бөпті яқшы кету, тәрізгі өтемізді кету мен ағылым. Енді қазіргі мәні шы балларымыздан жүдейім әжайып. Балларымыз әжайып. Мәні шы баллаға бір нәмеге әпіредеген бұл сіз бір пасты құлағы кей үлі олышады. Енді қаранге бір астрономкеді автобус пойлап тұрудым. Автобус пойлап тұрсам, кетті хамылатар аялы ярым метрінәді гәпләшіп төшті. Оның алдығы бір кішкен 6 ешелі балы кеп қошылып қалды. Енді хамылатар аялы бір-біріге гәпләшіп өткәрі. Вай, егәчі, яқшымысыз? Сіз нәмі күті бас? Хожайыным ету дәлі мәнге бір қошқар дей оғылтық берін деп. Оғылы күті батудым. Өзі ішшіз, вай, мәнім өзі төртті оғылым бар. Хожайыным еттілі бір чырайлы қырып өзіңе ярдан шықылып, шырын қыз туғы берсен деп. Шу қызды күстірудім. Әлі енді 6 ешелі болы гәпті ешті оген. Бір бәді

0: 22.
1: Мені вчрашу, я так лівкалда.
0: Растене, пора сам.
1: Бүгін жағалат күн болды, Сардор әке. Сіз ютваген телефон есінді. Мені көндім.
2: Неге көзләрің мүнчі майыз?
1: Дүниеде мехрибан анам болышыны хақлаймын.